0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa hapa hapa Idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na uhondo katika Santuri za Kichina.
1: Luguo renjian, tuna tambelea uli mwengu wa binadamu bila kupoteza muda. 少年故事, 哈迪斯伊托亚基比尼恰武加纳, 世上最美好的祈祷, 奥比拉库本德萨卡比萨乌林文古尼, 隐形的翅膀, 纳米尼库瓦, 尼纳巴巴瓦亚斯奥内卡纳, 昂巴尤亚达尼萨伊利亚库卢卡巨, 纳库尼德特亚马托马伊尼马库博瓦。